0: sa gubicima koji
1: diskem glavno glazbeno
0: kompanija
1: lukno kreuje da se
0: taj
2: Radio Student Ljubljana 242 metrov 89,3 MHz v živo
3: Radio Student tvoj radio.

tutta tie muria! Oppa, oppa, oppa! Tie muria! Ba, ba, ba, ai, mo, sì! Yen tri, yen va! Tie muria! Uppu! Pa zašto sam kriv, nista nisam uradio, pa budalo, pa budalo, pa to jest to, pa to jest to. Na granici se debeli igraju kršćanske milicije. I oni se boje za svoje evropske boje. Sociopatske pičke.

Sutra svi će isti dan, još jedan koji ide do kraja iz mraka u mrak. To svjetlo između, to smo ti i ja, najljepši dio dana. A to što svijet

0: Ne pitam te ja, vjeruješ li ti u Boga ili ne vjeruješ, nego koje si vire? Jesi li katolik, jesi li turčin, ortodošal?
1: Ja sam anarkista.
0: Nije to vira, to je partit.
1: To je jedina vira za me.
2: Tako je, kompanjo, tako se govori, bravo.
0: Mir tamo, sve ću banka baciti, sudi se.